0: desejo. Descias a dor e eu fui esperar-te ao Tejo. Descias a dor e eu fui esperar-te ao Tejo. Descias a dor e eu fui esperar-te ao Tejo.
1: Rádio Terra Nova.